šta drugo reći nego jedva čekam čuti tu pjesmu da vidimo da li je stvarno posvećena ona Šimi ili nije. 6 sati 39 minuta, a mi ćemo slušati Lopove.

0: Dobro ti jutro na Podravskom.
1: Možda sam plava, možda sam blond, ali nisam Marilyn, ja sam James Bond.

Dragi mladenci, neka vam brak bude ispunjen ljubavlju, smijehom i međusobnim poštovanjem. Sve najbolje na vašem zajedničkom putu, od srca vam žele kolegica Mateja i Petar.

Dragi Slađana i Darko, danas ne slavite samo njihovu ljubav, nego i sav trud, brigu i ljubav koju ste godinama ulagali. Možete biti ponosni, odgojili ste divne ljude. Želimo vam puno veselja, plesa i da večeras zapamtite barem pola svadbe. Anastazija, Jurica i Mateja.

Korak jedan, korak drugi prema meni. Dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi, sve je jasno. Prava ljubav kad zazvoni.